Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki deska?
1: Genki desu. Nwaka sama genki deska?
0: Hajime mashite, Radhia san.
1: Hajime mashite, nimefurahi kukuona, yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana mara nyingi.
1: Mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki deska.
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio, ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu. Lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto, yani kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto, na serikali

0: Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote na mifumo ya pensheni ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana Wajapani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustaafu Mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua Wajapani tunapenda maandalizi. Mwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Ndiyo Mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili, ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, huu usemi unaosema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa wakitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa usia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndo maana tunapata usemi ya kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano, mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali mbali, pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
0: Sawa sawa. Wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli, kwa miaka mingi nilipoishi nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
0: kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani.
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia na linapotokea tetemeko, tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
0: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi.
2: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa. Lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
0: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
1: Naam, kabisa mwalimu Kadoya.
0: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
1: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo, na nikiwa sehemu nilikuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
0: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba urei nashi. Fredrickson.
1: Sonae areba urei nashi.
0: Asante. Radia-san.
2: Hai. Sonae areba urei nashi.
0: Barabara, asanteni.
2: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi.
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi. ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radhia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radhia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika
3: kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana na jiji la Tokyo. Sasa Radhia, utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
4: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Irashaimase.
3: Ili
4: neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia, basi mlango leo ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Maana yake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
3: muhimu hiyo.
4: Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
3: Ikura desu ka?
4: Safi sana.
3: Ikura desu ka? Bei gani?
4: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani?
3: Kore
4: wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
3: Hii kitu nilichochukua bei gani?
4: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
3: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa
4: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
3: Oki size wa?
4: Arimasu ka?
3: Arimasu ka?
4: Ndio.
3: Oki size wa? Arimasu ka?
4: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
3: Oki ni kubwa.
4: Ndio. Na size ni size ni size.
3: Size.
4: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambalo linatokana na Kiingereza, lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
3: Size.
4: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size. Chi size ni ndogo.
3: Oki size
4: ni kubwa. Chi size.
3: Chi size. Hiyo ni
4: ndogo.
3: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
4: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi, unaweza
3: Iro ni rangi.
4: Rangi. Chigau ni tofauti.
3: Chigau.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Ipo ya rangi tofauti.
4: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
3: ipo. Ipo.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Chigau iro wa arimasu ka?
4: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau unaweka onaji.
3: Onaji
4: iro. Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
3: Onaji iro wa arimasu ka?
4: Ndio.
3: Maana yake hapo
4: kuna rangi sawa na hii.
3: Sa.
4: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashitemasu.
3: Sarada abura wo sagashitemasu.
4: Ndio. Ninatafuta mafuta ya kupikia, utasema sarada abura wo sagashiteimasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Arimasu ka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Doko ni?
3: Doko ni arimasu ka?
4: Ndio.
3: Kipo wapi?
4: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku unaweza ukapitia hivi ukatumia.
3: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo,
4: hata mwalimu
3: Kadoya, Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki desu ka?
1: Genki desu. Nwaka-sama genki desu ka?
0: Hajime mashite, Radhia san.
1: Hajime mashite, nimefurahi kukuona, yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana
1: mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki desu ka?
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, Na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa kitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa kis-

0: Kiswahili zinafanana na usemi wa leo ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
1: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
2: Sawa sawa. Ndiza ni wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
1: Kwa hapa Japani, kwa kweli kwa miaka mingi niliyopoishi nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
2: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
1: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara hasa mwezi wa tisa huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
2: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi?
1: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi. Kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
2: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
0: Naam kabisa mwalimu Kadoya.
2: Mm. Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
0: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo. Na nikiwa sehemu nilikuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
2: Mm. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba urei nashi. Fredrickson.
0: Sonae areba urei nashi.
2: Asante, Radia-san.
1: Hai, sonae areba urei nashi.
2: Barabara, asanteni.
1: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi.
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi, ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Mm-hmm. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika.
3: Kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali kwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika. Mm-hmm. Na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana.
4: Ndiyo.
3: Na jiji la Tokyo. Sasa Radia, utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
4: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani. Mm-hmm. Na unapoingia labda utakuwa umeshaye kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Irashaimase.
3: Ah. Hmm.
4: Ili neno wewe hautolisema, ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia, basi mlango ule ukifunguka tu, wale wahudumu watasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Manake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
3: muhimu
4: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
3: Ikura desu ka?
4: Safi sana.
3: Ikura desu ka? Bei gani?
4: Bei gani? Na labda unashika kitu, hiki ni bei gani?
3: Kore
4: wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
3: Hiki kitu nilichochukua bei gani?
4: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa Ikuradeska.
4: Sawa. Na labda ukitaka, labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa, miili yetu mikubwa.
3: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa.
4: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna hii, kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
3: Oki size wa?
4: Arimaska.
3: Arimaska.
4: Ndio.
3: Oki size wa? Arimaska.
4: Arimaska ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimaska. Na oki maana yake ni kubwa.
3: Oki ni kubwa.
4: Ndio. Na size ni size ni size.
3: Size.
4: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size ambalo linatokana na Kiingereza lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
3: Size.
4: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo. Oki size ni kubwa. Chi size.
3: Chi size. Hiyo ni
4: ndogo.
3: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
4: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi, unaweza
3: Iro ni rangi.
4: Rangi. Chigau ni tofauti.
3: Chigau.
4: Chigau iro wa arimasuka?
3: Ipo ya rangi tofauti.
4: Arimasuka nilisha kufundisha. Kipo,
3: ipo. Ipo.
4: Chigau iro wa arimasuka?
3: Chigau iro wa arimasuka?
4: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasuka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau unaweka onaji.
3: Onaji,
4: iro. Onaji ni sawa sawa. Onaji, iro wa arimasuka.
3: Onaji, iro wa arimasuka.
4: Ndiyo.
3: Manake hapo?
4: Kuna rangi sawa na hii.
3: Hii.
4: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashitemasu.
3: Sarada abura. Wo sagashitemasu.
4: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia. Utasema sarada abura wo sagashiteimasu. Doko ni arimasuka? Doko ni wapi?
3: Doko arimasuka?
4: Arimasuka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
3: Doko arimasuka?
4: Doko ni?
3: Doko ni arimasuka.
4: Ndiyo.
3: Kipo wapi?
4: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku. Unaweza ukapitia hivi ukatumia.
3: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo.
4: Pole ndio mwendo.
3: Hata mwalimu Kadoya, Kadoya sensei huwa. anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki desu ka?
1: Genki desu. Nwaka sama genki desu ka?
0: Hajimemashite, Radhia san.
1: Hajimemashite, nimefurahi kukuona. Yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana mara nyingi.
1: Mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki desu ka?
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio, ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, huu usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, Na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa kitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi, lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali mbali, pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga, kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
4: Sawa sawa. Wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli, kwa miaka mingi nilipoishi, nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
4: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea, inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.

0: Alafu nani watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi.
1: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua, kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
0: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
2: Naam, kabisa mwalimu Kadoya.
0: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
2: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo, na nikiwa sehemu nilikuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
0: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba urei nashi. Fredrickson.
2: Sonae areba urei nashi.
0: Asante. Radia-san.
1: Hai. Sonae areba urei nashi.
0: Barabara, asanteni.
1: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi.
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi, ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radhia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radhia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na pale mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika.
3: Kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali kwa pamoja na serikali hapa nchini Japani, ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana na jiji la Tokyo. Sasa Radhia, utuelimishe

0: maneno kadhaa ya Kijapani hapa. Karibu.
1: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani, na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
0: Irashaimase.
1: Irashaimase.
0: Ah.
1: Ile neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia basi mlango ule ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
0: Irashaimase.
1: Maana yake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
0: muhimu
1: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
0: Ikura desu ka?
1: Safi sana.
0: Ikura desu ka? Bei gani?
1: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani?
0: Korewa
1: ikura desu ka?
0: Korewa ikura desu ka?
1: Korewa ukisema ni unamaanisha hii.
0: Hii kitu nilichochukua bei gani?
1: Korewa ikura desu ka?
0: Korewa ikura desu ka?
1: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
0: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa.
1: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
0: Oki size wa?
1: Arimasu ka?
0: Arimasu ka?
1: Ndio.
0: Oki size wa? Arimasu ka?
1: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
0: Oki ni kubwa.
1: Ndio. Na size ni size ni size.
0: Size.
1: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambalo linatokana na Kiingereza lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
0: Oh, size.
1: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo. Oki size ni kubwa. Chi size.
0: Chi size. Hiyo ni
1: ndogo.
0: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
1: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi. Unaweza
0: Iro ni rangi.
1: Rangi. Chigau ni tofauti.
0: Chigau.
1: Chigau iro wa arimasu ka?
0: Ipo ya rangi tofauti.
1: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
0: ipo. Kipo.
1: Chigau iro wa arimasu ka?
0: Chigau iro wa arimasu ka?
1: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau unaweka onaji.
0: Onaji
1: iro? Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
0: Onaji iro wa arimasu ka?
1: Ndiyo.
0: Manake hapo?
1: Kuna rangi sawa na hii.
0: Sa.
1: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashite masu.
0: Sarada abura. Wo sagashite masu.
1: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia. Utasema sarada abura wo sagashite imasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
0: Doko arimasu ka?
1: Arimasu ka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
0: Doko arimasu ka?
1: Doko ni?
0: Doko ni arimasu ka?
1: Ndiyo.
0: Kipo wapi?
1: Utaweza kutumia sio dukani tu hata katika maisha ya kila siku. Unaweza ukapitia hivi ukatumia.
0: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Hata
0: mwalimu Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki deska?
1: Genki des. Nwaka sana, genki deska.
0: Hajimemashite, Radhia sana.
1: Hajimemashite, nimefurahi kukuona. Yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana mara nyingi.
1: Mara nyingi. Kwa hiyo nasema genki deska.
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki des. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki. Na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususa yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Kazuyama Saaki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshoben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo Mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, Na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa wakitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi ya kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi, lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga, kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama hayo. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
4: Sawa sawa. Ndiza ni wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli kwa miaka mingi nilipoishi, nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
4: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea, inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
4: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi?
2: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vya kula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
4: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
3: Naam kabisa mwalimu Kadoya.
4: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
3: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo, na nikiwa sehemu nilikuwa naishi simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
4: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba, urei nashi. Fredrickson.
3: Sonae areba, urei nashi.
4: Asante, Radia-san.
2: Hai, sonae areba, urei nashi.
4: Barabara, asanteni.
2: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi.
4: Kadoya-sensei, どうもありがとうございました。 Pore pore ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata uwaishimashou.
0: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya-sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi, ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
1: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika
0: kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana
1: ndiyo
0: na jiji la Tokyo. Sasa radhia utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
1: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
0: Irashaimase.
1: Irashaimase.
0: Ah.
1: Ili neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia basi mlango ule ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
0: Irashaimase.
1: Manake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
0: muhimu
1: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
0: Ikura desu ka?
1: Safi sana.
0: Ikura desu ka? Bei gani?
1: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani?
0: Kore
1: wa ikura desu ka?
0: Kore wa ikura desu ka?
1: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
0: Hiki kitu nilichochukua bei gani?
1: Kore wa ikura desu ka?
0: Kore wa ikura desu ka?
1: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
0: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa
1: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
0: Oki size wa?
1: Arimasu ka?
0: Arimasu ka?
1: Ndio.
0: Oki size wa? Arimasu ka?
1: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
0: Oki ni kubwa.
1: Ndio. Na size ni size ni size.
0: Size.
1: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size ambalo linatokana na Kiingereza lakini tunalisema size.
0: Ndiyo.
1: Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
0: Size.
1: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo.
0: Oki size
1: ni kubwa. Chi size.
0: Chi size. Hiyo ni
1: ndogo.
0: Ni ndogo. Oki ni
1: kubwa. Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi. Unaweza
0: Iro ni rangi.
1: Rangi. Chigau ni tofauti.
0: Chigau.
1: Chigau iro wa arimasu ka?
0: Ipo ya rangi tofauti.
1: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
0: ipo. Kipo.
1: Chigau iro wa arimasu ka?
0: Chigau iro wa arimasu ka?
1: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau unaweka onaji.
0: Onaji
1: iro. Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
0: Onaji iro wa arimasu ka?
1: Ndiyo.
0: Maana yake hapo
1: kuna rangi sawa na hii.
0: Sawa.
1: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashite masu.
0: Sarada abura wo sagashite masu.
1: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia, utasema sarada abura wo sagashite imasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
0: Doko arimasu ka?
1: Arimasu ka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
0: Doko arimasu ka?
1: Doko ni?
0: Doko ni arimasu ka?
1: Ndiyo.
0: Kipo wapi?
1: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku unaweza ukapitia hivi ukatumia.

0: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo, hata mwalimu Kadoya, Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.